Ja sam Asan Muška, roden Borestelica. Bavim se su muzika dugo godine, oko 35 godina. Radim po svadbama na fešte, na bankete, na veritbe, na svadbe, sa buraziri, sad radim sa sinovi. Imam tri sina i oni se svi trojice bave sa muzikom. E, sad ćemo nešto da radimo naspram Restelice, koje mislimo da je jedno lepo mjesto, da se vidi dosta priroda, da se vidi skoro maltene celo selo i pokušat ćemo da uradimo nešto dobro. Prva pjesma koja sam otpeo na turski, mjelo se onako, muzika turska, arija turska, samo reči su bili goranski.

Ovaj dio pripada gori. Od Dragaša pa ovamo pripada u gori. Ima 18 sela goranski. Restelice se nalazi na tromeđi između Sjeverne Makedonije i Albanije, na Kosovo, skoro na vrh Šarplanini, jedno od, možda kažem, najveće selo, pa ne znam da li ima veće selo od nje, broj oko 2000 više kuća, ima oko 9, možda i 10.000 stanovnika. Druga pjesma bila Promeni se kaza mene merem. Reči sam ja pisao, a muzika je turska.

napisani negde oko 400 pesama. Sve što se peva u gori, pa neka ne bude 80, neka bude 60%, prolaze ove banketi, veritbe, svabde, sve prolaze sa naše pesme koji su ja i moji braća koji smo napisali. Sljedeća pesma je Šarplanina. U njoj se upisuje kako su svi ljudi su otišli van, ostala je prazna, nema skoro nikoga i kazuje samo kad dolaze za Bajram, znaš, ono, se okupe i ponovo se vraćaju.

sledeća. Hasan Bekrija, sam je Hasan Bekrija, su Tambura Karšija, znaš. To kao mu dođe Sanja, njegova djevojka, znaš. Osjeća ga kako sam pjeva u, na, naspram njene kuće, znaš. Ono. Ona čuje u snu to, ne čuje u, uživo, znaš.